Alama za maisha tazama katika uso. Tumenenuka la kata vikwaso. Tokumbuka misitu kwa wimbo wa zamani. Nyota zikagasa matumaini wa nani.

Tika Uso, Tumenenuka, Lakata Vikwaso, Tokumbuka Misitu kwa wimbo wa zamani, Yota Sikagasa, Matumaini Wanani.